98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: 8:10 зараз доклади часу Білорусі. 7:10 години показують у Польщі. Черговий шерех питань зараз у нашому ефірі гучить. Яким чином тепер можна допомагати політв'язням? Ці спрацьовує написання лісу за крати, які способи найбільш безпечні, де чому? Гри питання фіксуються білоруські правооборонці.
2: З лісами, каб чоловік докладно їх мог ніколи побачити, то можна порадити тут користатися сервісом от правооборонців Stand.by. У них є зручний сервіс, де ви можете позначити, кому докладно ви і який ліст поштовку досилаєте. І просто те, що з вельми високою вірогодністю гэта поштовка, гэта ліст не дойдуть, то яно заховується у базі правооборонців, і чоловік по визволенню може отримати доступ до того, що йому накеровували, і побачити, що насамреч йому все-таки писали. Тобто можна порадити не просто писати, а ще й гэта ніяким іншим чином заховуватися. Коли боїтеся зв'язуватися з правооборонцями, тому що за гэта так само, на жаль, часом можуть бути наступства, то фотографуйте і заховуйте для себе, і потім можете чоловіку по визволенні самі показати, тому що гэта справді важливо для людей, коли вони визволяються і кажуть, що ми думали, на нас забулися, нам про гэта віща сказали, а ми побачили, що не, нам все-таки спробували писати, гэта цензори нам нічого не передавали, то гэта моцна на самооцінку, на спромані справедливості гэтага свету для політв'язня. Банди, ролі, ці ніяким іншим чином передачі, на жаль, лепі потримлюватися на просто сім'ю, тому що є приклади, коли люди робили передачі у СІЗА для незнайомих, і за гэта судили. У Бірсійській області такі приклади є. Плюс, з іншого боку, так само є перешкода. Відомо, що, наприклад, в російським СІЗА питаються у того, хто отримує передачу, чи ведає, йон от кого яна. І коли чоловік не називає, йому передачу не дають. Гэта, звісно, зовсім незаконно, ніде не прописано, що можна чоловіку не дати передачу по таких підставах, але тим не менш гэта практикується. І таким чином, на жаль, то, що ви захочете передати, може не дійсти. Таким чином, лепі все, що хочеться передати, ці у режимовому вигляді, ці у грошовому, лепі гэта робити праз сім'ю.
3: А як правильно якраз і безпечно наладжувати таку комунікацію з сім'ями полізніволених, яку допомогу їм на місці варто пропонувати у першу чергу?
2: Можна спробувати про знайомство, можна спробувати про правооборонців, ці не про правооборонців напрост, а просить когось, хто знаходиться у безпеці, наприклад, за межой, каб зв'язалися з правооборонцями, ніякими такими шляхами, каб, коли що, за ваші прояви солідарності вас не переслідували, тому що, на жаль, ось особливі види політичних переслідів є в тим ліку тим, що люди спробували потримати політв'язню.
3: Чи залишилася можливість навідувати суди по політичних справах? Крішечку раніше вже з вами закринали цю тему. Чи все ж таки більшість процесів зараз цілком закриті для громадськості?
2: З одного боку, наскільки відомо, все-таки більшість судових посліджень проводиться в відкритому форматі. Інша справа, як довідатися про факт того, що буде йти інший судовий процес. Раніше було зручніше, тим, що можна було бачити розклад судових посліджень через інтернет, але цю можливість закрили год з невеличким тому. Тому можна ножками ходити у той чи інший суд і перевіряти актуальний розклад, який висить, і які обвістки об будущих судових посідженнях висять. Це, звісно, зовсім незручно, і так само може викликати підозрення з тих, з боку тих, хто оховує будинки суду.
3: А ось для чоловіка у зневоленні, що зараз найбільш ефективно? Це фізичні такі передачі, посилки з продуктами, моральна підтримка, прес-листування, інформаційний розголос. Що з гэтага реально?
2: Варто все спробувати, тому що, з одного боку, і матеріальні речі важливі, тому що харчування, особливо, коли великий термін, то людям не хапає важних вітамінів, мікроелементів, і на довгих термінах гэта проблема становится обостреною, так? І тоді важливість передач повеличується. З іншого боку, так само на великих термінах, і моральна підтримка так само надзвичайно важна. І рецепт на гэта ўсё прыблізна адзін той жа, ўсё-такі праз сваякоў знаходзіць магчымасці, як перадаць пару словаў праз ліст. Звычайна такое, у прынцыпе, дазваляецца, што там цётка Таня перадае нейкія цёплыя віншаванні ці перадаць нейкія рэчы, скінуцца на перадачу ў калонію. Гэта, ну, у прынцыпе, таксама працуе.
1: Рэксам фау для інфармацыю праваабаронцу, праваабарончая старонка дзісідэнты.ком, станам на сёння. Я паведамляю, што ў Беларусі налічваецца 937 палітвязняў, 2732 асобы. Часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны ў дачыненні да 9259 чалавек. Праваабаронцы зафіксавалі крымінальны пераслед. Такая інфармацыя ад прадстаўнікоў дзісідэнты БАЙ. 8:15 зараз у Беларусі, 7:15 на гадзінніках у Польшчы. Мы з вамі разам таксама гэту раніцу сустракаем на хвалі Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Мы

0: Колонки на заправках, де відсутність потрібного паліва на некоторих АЗС. Частка автомобілістів, які їдуть з Білорусі у бок Росії, означає, що після Смоленська знайти 95-й бензин становиться складаній. Ситуацію коментує старшиня правління Фонду культури і історії Смоленщини Сергій Фролов.
1: По моїй інформації, є черги, але в неділю, напевно, була така сама велика черга. Ось, ну, що цікаво, ведаєте, ще зовсім недавно російська пропаганда любила підкреслювати, що Білорусь живе дякуючи Росії. Але сьогодні ми бачимо супротилежну картину. Ось жихари російських поміжних регіонів, да і не тільки, їдуть у Білорусь, щоб заправити авто. Це показує, що навіть в такій базовій сфері, як забезпечення палівом, Росія зустрікалася з серйозними проблемами. І все це дякуючи Україні, яку вони разом з Лукашенком хотіли взяти за 3 дні.
2: А що голом чуваць про дефіцит бензіна А95 на Смоленщині? Це некі особні пункти, чи це повсімісна з'ява?
1: Це амаль що на всіх заправках так. Ось. І ведаєте, особисто у мене, це такі викликає дежавю. Я в дитинстві жив у Шумяцькому районі Смоленської області, і наприкінці існування СССР, пам'ятаю, як на місцевій заправці шланги були просто закручені, бензину не було там в Шумячі. Ось і тоді многі їздили за паливом в сусідній Климовицький район Білорусі. Там бензин був. Тому для жихарів помежі це не нечто безпрецедентне. Поміжні регіони завжди орієнтуються туди, де конкретний момент таней, наприклад.
2: Ви вже назвали війну в Україні як коренні причини того, чому зникла паліва у тому ліку Смоленської області. А що може почувати, що каже російська пропаганда? Чим вона це тлумачить? Повищеним попитом, скороченням поставок, логістикою? І чому люди виїжджають по бензин з Росії у Білорусь?
1: А ніяк не тлумачиться. По телевізору нічого не говорять, тому ніяких тлумачень нема.
2: Як ви самі назираєте, ось гэтыя чэргі на мяжы Росіі і Беларусі выстраліліся сапраўды, таму што шмат людзей прыехала, у тым ліку за палівам у Беларусь. Ці ўсё ж такі сказваецца тое, што, можа быць, ёсць запаволены памежны кантроль?
1: Не, было шмат людзей ехала в Беларусь, а потым з паваротам. А як тлумачылі на мяжы, што людзі ехалі на Дзень Незалежнасці, каб пабачыць День незалежності Білорусі.
2: Так, це незабуваємо відовище, варто сапраўды поїхати.
1: Так тлумачили на межі.
2: Як ви назираєте, що, може бути, кажуть місцеві жихари Смоленщини, як це сказується на праці тих же АЗС, готелів? Чи є у всіх можливість виїхати у ту саму Білорусь за паливом?
1: Ну, ведаєте, в помежі так. Там, наприклад, ось в моєму Шумячському районі, так там всі завсюди їздять в Білорусь. То крамы, хто ще там да сваяков. Там гэта нормально.
2: Але пэўна людзям відавочна, што ўсё ж такі гэта сітуацыя з палівам з'яўляецца свайго рода знакам, што Расія вось такім чынам прайграе ў вайне з Украінай.
1: Ну, канешне, канешне. Для Смаленскай вобласці гэта не толькі такае эканамічнае пытанне. Калі людзі масава едуць праз мяжу па бензін, они на власныя вочы могуць пабачыць разніцу ў арганізацыі жыцця. Гэта разбурае міф пра тое, што ў Расіі ўсё лепш.
2: Але чакаць масавых пратэстаў на Смаленщині те ж самае вакол дэфіцыту бензіна, напэўна ж, не впадае.
1: Я думаю, пакуль што не. Ещё трэба час.
0: І такі ось інформації з Росії. Проблеми з палівом супали з великими чергами на білорусько-російській межі на виходних. У соціальних сітках люди повідомляли про шматгодинне чекання. На переходах зв'язували гэта у тим ліку з тим, що частка росіян їде у Білорусь за заправкою ды адпачынкам, відомий як паліўны туризм. І такі ўжо термін у Білорусі з'явіўся.
3: Рація.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радіо Рація».

0: Політ хід з Віталем Циганковим.
1: Керівник офісу президента України Кирил Буданов заявив, що війна з Україною для Білорусі завершилася б крахом. Отказуючи на питання журналіста, чи почув Олександр Лукашенко українські перестороги, Буданов сказав: «Міркуючи по всім, почув. Але, в принципі, я більш спокійно ставився б до питання Білорусі. Мець іще одного ворога і іще одну зону бойових діянняў нам докладно не вигодно. Тое, што яны нас пачулі, гэта вельмі правільны крок, і трэба ўспрымаць яго менавіта так. Я нават не разумею, для чаго ў тэорыі гэта магло б яму быць патрэбна. Вайна з Украінай для Беларусі завершыцца крахам. Таму што з аднаго боку Расія, якая будзе душыць у брацкіх абдымках і задушыць у такіх умовах да канца, і яны гэта цудоўна ведаюць. З іншага боку Украіна, якая, скажам так, нешта можа». Фактично, у той же день президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю для Financial Times так само виказався на білоруську тему. Поводле його слов, у війні супроць України Лукашенко, в адрозненні від російського президента Володимира Путіна, цілком розуміє всі ризики. «Коли ти ведаєш, що війна не виграна, і тебе раптом ще більше тягують гэту війну як союзника, що ж, у його достатково здорового сенсу, каб зрозуміти, що його не варто в гэта втягувати», заявив президент України. Слови українських політиків можна лічити прикметою певного часового змягчення риторики, але вони не можуть означати правдну стратегічну деескалацію у білорусько-українських відносинах. Пам'ятаємо, що ще недавно офіційний Київ використовував у дочиненні до Лукашенки значно більш жорсткі формульовки, підкреслюючи його неодказність за використання білоруської території для російського ворвання. Тепер же Зеленський фактично признав, що Лукашенко не зацікавлений в ще більш глибокому утягуванні Білорусі в війну і буде усіляк позбігати такого сценару. Гэта не означає, що Київ змінив свою оцінку білоруської влади. Хоча гэта признання політичної реальності, що відкриття нового фронту з території Білорусі відповідало б найперш інтересам Кремля, а не Мінська. І коли Лукашенко сапраўды спрабує не допустити перемогу у ділу білоруської армії в війні, то гэта об'єктивно супадає з інтересами самої України. Київ демонструє, що покуль все ж готовий відрознювати підтримку Росії від непосереднього уділу Білорусі в бойових діяннях. Гэта покидає простору для мінімальної комунікації і знижає ризику випадкової ескалації на білорусько-українській межі. Однак головні суперечності нікуди не зникли. Білорусь остається воєнним і політичним союзником Росії, на її території протягує дійничать російська воєнна інфраструктура, а Київ по-ранішому розглядає білоруський напрямок як потенційну криницю погрози. Україна в відказ на спинення дійності тих самих ретрансляторів на території Білорусі готова трошки змягчити риторику. Але гэта тактична і, магчыма, часовая змена тону, а не стратэгічны паварот у беларуска-украінскіх адносінах.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радіорація.
1: От це що про Америку. Він був справжньою білоруською інтелігенцією, справжньою українською інтелігенцією.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Сапеўцы. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыёрацыя.
1: Дзень з рацыяй, інфармацыйна-музычны эфір. У грузінскім Батумі жыве каля 10 тысяч украінскіх бежанцаў і прыкладна 3 тысячы беларусаў. Як супрацоўнічаюць паміж сабою беларуская і украінская дыяспары, якія сумесныя ініцыятывы рэалізуюць і як падтрымліваюць адна адну? Пра гэта з прадстаўніком украінскай дыяспары Алексеем Севярненкам размаўляе наш калега Сергей Апановіч.
2: Беларуская і украінская дыаспара ў Батумі, ці ёсць нейкія супольныя кантакты, можа ёсць нейкая супраца між сабою? Распавядзіце, калі ласка.
3: Ну, кантакты, звісно, є. Кантакты у нас дуже добре налагоджені вже давно, майже з початку повномасштабки, повномасштабного вторгнення, але ці контакти, вони більш на особисті. Ну, ми тут, звісно, товаришуємо одне з одним. Спільних акцій зараз у нас не відбувається, бо, ну, зараз такий стан, що, якби мовити, політичних акцій у нас вже тут не відбувається взагалі. Але, ну, наприклад, я ось особисто, я брав участь у святкуванні Дня волі в білоруському культурному просторі. Білоруси теж там до нас приходять, коли... Але таких масштабних політичних акцій, як колись були там на вулицях, на Майдані Європи, на жаль, зараз вже не відбувається.
2: Скажіть, це такий час затишша, чи просто не треба вже людям показувати таку політичну активність, яка була раніше?
3: Чесно кажучи, я не знаю. Тут багато, ну, насправді причин і об'єктивних, і суб'єктивних. Ось так сталося, що ось ця, значить, наша політична активність, вона потихесненько так почала йти на спад. Наприкінці 24-го року, коли в Сакартвелу відбувалися масові протести, ну, тобто, щоб не дратувати зайвого разу, всю активність таку, як би мовити, вуличну, тимчасово припинили. Але ж, як ви знаєте, що все тимчасове, воно часто густо годом стає постійним.
2: У Батумі у гэты час, уже у ліпні, розпочався так званий туристичний сезон. Кажіть, чи бачна кількість людей, які прибувають у Батумі?
3: Так, звісно, звісно, сезон вже почався.
2: Чи відомо, може, хто гэта більш? Русські, білоруси, чи люди інших ніяких країн? Як, на вашу думку, кого більше ж таки приїжджає у гэтый час у Грузію, у Батумі?
3: Я сьогодні подивився офіційну статистику, але вона, на жаль, готова тільки за перший квартал, ну, тобто, знову року і, значить, по початок травня. Ну, тобто, статистики, ось прям щодо сезону, поки що немає. Відчуттям, ну, як сказати, знаєте, росіян їх завжди багато. Я так скажу. Щодо білорусів, ну, ми ж з вами знаємо, що, на жаль, багато білорусів російськомовні, за вимовою не дуже відрізняються від росіян, тому ж, ну, я ж не буду підходити до кожного і питати, чи ви росіяни, чи білоруси. Ну, зізнатися, скільки людей з Білорусі, а скільки з Росії. Ось так, ну, просто на вигляд це неможливо. Це важко сказати, я, чесно кажучи, не знаю, бо, ну, як виходиш на вулицю, наприклад, там Морський бульвар, там як був натовп, так і зараз є. Ось, але вони ж просто всі, ну, зібралися в одне місце, скільки їх насправді, а скільки їх насправді, це важко сказати. Ну, ось тут, наприклад, нещодавно ж відкрили кілька авіаційних напрямків з Росією, зокрема, ну, ось тому, ну, тут так не скажу, не знаю. За статистикою, росіяни тут складають більшість туристів, ну, прям таку значну. Що буде цього року, важко сказати, не знаю.
1: Па неафіцыйнай інфармацыі, беларускія перавозчыкі, што возяць беларускіх турыстаў аўтобусамі ў Батумі, пачалі змяняць маршруты сваіх рэйсаў, а некаторыя рэйсы ў Грузію часова адмененыя.

0: Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
1: Нават найлепш падрыхтаваны спецыяліст ці машына не ў змозе агарнуць цэлай тэмы. І менавіта гуманістычныя навукі даказваюць, што адзін спецыяліст не заступіць другога. Гуманістыка таксама дае гарантію, што немагчыма заступіць чалавека штучным інтэлектам. На думку прафесара з Універсітэту Марыі Скłodowskiej-Curie у Лубліне Камена Рікева, насуперак трэндам у сённяшнім свеце варта паставіць менавіта на гуманітарныя навукі. Перадача «Мы бачым» запрашаю Ула Шмурко-Лейзорко, а нашым госцем з'яўляецца прафесар УМЦС Камена Рікева.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
2: Jestem Bułgarem, ale od 2011 roku już na stale związany jestem z Lublinem. Tutaj pracuję, jestem bułgarystą, slawistą, a przedtem pracowałem 11 lat na Uniwersytecie Sofijskim w Bułgarii i tam się zajmowałem znowu slawistyką, ale polską literaturą i kulturą. Już czuję się częścią Lublina, częścią wschodniej Polski. Jestem szczęśliwy tutaj, nie ukrywam, z całą rodziną.
1: No, na pewno tak samo dla was jak dla slawisty gety region Lubelszczyna jość takoj, można skazać, krynicy inspiracji, bo nawet pełna idu, czy czasem po ulicy, można poczuć jakieś takie ciekawe mieszanki, czy ciekawe mowy, jakie ma być raniej ciekawe słowy, ma być jakich wy raniej nie czuli, tak że cały czas macie możliwość edukować się.
2: Ciekawe jest, bo skoro ja pani

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.